truck drivers mo to say modishian yo OPD nano na me se me hu chedom hina che abranti amachire de om se na hoye na se I say me hye da enhu nu okrom sa e se first no